pisme kaja. Li pisme kaja. Li pisme kaja. Li pisme kaja. Li pisme kaja. Li pisme kaja.